Səhəndimin səsidir, bu səs köküsü patlaq qalan Ulu Ərkin səsidir, bu səs milyon-milyon Türkün varlığının səsidir Bağımsızlığa can atan milletimin səsidir Qurt